ọjọ́ jimo tun le file ọjọ́ sunday na tan ba ni sauce ya o lo sun lọwọ ni mo wa ni o jajọ mo riri ore ọlọrun o sun age mo bi ko mo fọwọ kan dupe oluwa o se o emi alai mo re